amonate ngana ke voyage vraiment kotima na nakati ya ndako parazar mbanda ake komona singa na nga kekele olukeli ngai bomoi toliwa laila nayebi so elongo nakokosala te laila sikoyo nayebisa famille na ngai